0: County, medic 1104 on med 10.
1: 1104, go ahead.
0: Any channel for me?
1: Med 2, Tanisha, med 2.